0: Indonesia.
1: Ai he mahi pakapa, näin mä tangaki vaikannu jataa. Näin mä ei haere mä.
0: Ai, ai.